osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom 101.5.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Vadi se na nas i uvijek pobjeđuj. Arena.
1: Ćao, ljubavi. Ti sigurno spavaš. Mislim na tebe cijelu noć. Znaš kako je lepo jutro. Zovi me da se vidi.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Gdje ćeš naći dvije ovakve? Lolo i Mina Jahović na nekoj mini turneji, ajde tako kažemo, je po Crnoj Gori. Možda ste u nekom od gradova sreli, vidjeli, možda bili na nekom koncertu. Mina Jahović vrlo, vrlo uvijek aktuelna i uvijek ima ono nešto novo i malo drugačije da ponudi svojoj publici i onima koji vole to što ona radi. Ludi petak, Miligram, sljedeće što ćemo slušati. Još uvijek smo daleko od petka, na sredini smo radne nedjelje, srijede. Dobro, nije toliko daleko petak. U svakom slučaju tu smo da budemo dobro društvo danas. Samo ona trendi, popularna muzika sa Talasa Arena radija i neke zanimljive sportske informacije. Nadam se da će ti biti lijepo i prijatno u našem društvu i da ćemo prijati jednako dobro kao i klima, jel, na ovih 39, a boga mi na suncu ima i mnogo više. Sa Talasa Arena radija želim ti dobro i ugodno jutro. Moje ime Maja i kao što sam rekla, slušamo Miligram i Ludi petak.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva. King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
6: Marketing Arena Radija.

Dozora. Res. Jedini sportski radio sa najaktualnijom muzikom. Arena. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Srbija. Tačno minut.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaj iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: Peškir nije suvenir. Kad ustaneš sa peškira i otreseš ga kao da gasiš požar, pjesak ne ostaje samo tvoj problem. Završi u očima i u kafi i na tuđem peškiru. Otresi lagano, plaža je za sunčanje, ne za pješčanu oluju.
0: Ljetnja pravila.

0: спортски дух и највеќе хитове. Доносите Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио. Златни спонзор.
1: Royal Beach, Kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, Kraljevska plaža, Ulcinj.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija. Završiteljku dužnosti generalne direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi, u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: Marketing Arena Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me. Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu pizzu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Beograda. Tačno minut.
1: Vlada bez sjednice usvojila više predloga zakona i planova, imenovana nova VD direktorica u Ministarstvu financija. Sistem stabilan, termoelektrana Pljevlja ponovo u pogonu od danas, kazali iz Elektroprivrede. Od 10. avgusta kazne od 100 eura za nepropisno parkiranje u Podgorici. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Vlada Crne Gore odlučila je juče bez održavanja sjednice i uz saglasnost većine članova o više tačaka i svoje nadležnosti, među kojima su izmjene zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, akcioni plan za sprovođenje preporuka Europskog komiteta za sprečavanje mučenja, izvještaj o realizaciji omladinskih politika, preusmjeravanje sredstava poreskoj upravi, kao i kadrovske promjene u Ministarstvu financija, završiteljku dužnosti generalne direktorice. Direktorice Direktorata za financijski sistem i koordinaciju politika imenovana je Jelena Davidović, dok je Aleksandra Popović razriješena te funkcije, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Nakon neplaniranog prekida rada termoelektrane Pljevlja, uzrokovanog kvarom u prenosnom sistemu, odgođen je remont hidroelektrane Peručica. Iako iz sopstvene proizvodnje podmirujemo tek trećinu potrošnje, struje ima dovoljno i nema razloga za zabrinutost, poručuju iz Elektroprivrede. Dnevni uvoz državu košta oko 750.000 eura, a priključenje termoelektrane na mrežu trebalo bi da počne popodne. Kako su kazali u Elektroprivredi, cjelokupan elektroenergetski sistem Crne Gore je stabilan uz redovno snabdijevanje svih kupaca i pored ispada, javila je Radio Televizija Crne Gore. Nedavno usvojenim novim zakonom o bezbjednosti saobraćaja, komunalna policija glavnog grada dobija veća ovlašćenja i bit će u mogućnosti da sankcioniše svako nepropisno parkiranje i zaustavljanje na ulicama, trotoarima, zelenim površinama, autobuskim i taksi stajalištima, parking mjestima namijenjenim za lica sa invaliditetom. Zakon može predstavljati prekretnicu za uspostavljanje većeg saobraćajnog i komunalnog reda u Podgorici. Primjena ZOPS-a počinje od 7. avgusta, ali će zaključno sa 9. avgustom komunalni policajci upozoravati vozače na prekršaje bez sankcionisanja. Od 10. avgusta počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti, piše u saopštenju. Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je drugu pobjedu na svjetskom prvenstvu, savladavši selekciju Italije rezultatom 12-10 u izuzetno važnom susretu prve faze takmičenja. Našu reprezentaciju već danas očekuje treći uzastopni meč u grupi u kojem će od 16 časova odmjeriti snage sa selekcijom Rusije.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 25, najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj umjerenoga tokom dana se očekuje pojačan intenzitet. Na pojedinim graničnim prelazima, kao i prema turističkim centrima, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Dejan Matić i sledeća, sad već lagano iz dobro jutro možemo da pređemo i u dobar dan. Pretpostavljam da se većina naspavala i razbudila. Nakon što je našu zemlju posjetio jedan od najboljih fudbalera današnjice, Rodri, pisalo se i pričalo o tome prethodnih dana. Podsjetiću, posjetio je Lovćen, kanjon je vidio, boravio je na Durmitoru, uživao u prirodnim ljepotama tih krajeva. U Kotor su juče stigli i pop zvijezda Katy Perry i njen partner, bivši kanadski premijer Justin Trudeau. I sad zamislite samo situaciju da prođete pored Katy Perry i da vam se učini da je ona, ali ono kao, mislim, otkud Katy Perry ovdje, kao nema šanse. Meni se desilo na odmoru na jednoj plaži kod Ulcinja, nije baš plaža koju posjeti veliki broj ljudi, onako malo je i neko skriveno, ali zaista sa predivnim ljepotama mjesto i učini mi se da je Dado Topić. I kažem, Bože, što onaj čovjek liči na Dada Topića, kad ono posle bi da je čovjek bio u baru, što znači da je vrlo moguće da čovjek koga sam vidjela je stvarno bio Dado Topić, jer ako je bio u baru, što ga ne bi poveli u neki lipi restoran u Ulcinju i možda mu pokazali ljepote plaža u tom gradu. Tako da, evo, čisto da znate, kad vam se učini da vidite neko slavno ili poznato veliko ime, nije nemoguće da to taj neko stvarno i jeste. Raduje nas kad velike zvijezde i svijete dođu ovdje kod nas. Nadam se da smo i dobri domaćini i da nose neke lijepe utiske odavde, te da će nas preporučiti i prijateljima, ali i da će nam se oni sami opet vratiti. Cvija za nastavak ovog druženja, nakon toga Acu Pejović i Edita u duetu, a onda i Maja Berović. Ostani uz Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Marketing Arena Radija.

0: dodatni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: pesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Sobi, jesi ti radio? Rako.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan, svaki dan. Arena Radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Dragi moji, evo mene Kosta Mijušković ovdje i veliki pozdrav iz sportskog radija Arena Radija. Evo šta, malo prije smo pričali o Sabalenki i testiranju, a također svi znamo da Novak Đoković i Sabalenka su onako zaista postali viralni zato što što snimaju zanimljive snimke za Instagram, će zajedno da nastupe kao zajedno će da nastupe na US Openu, tako da igraće dubl zajedno, a Novak Đoković preskočio je turnir u Montrealu, ali to ne znači da odmara od tenisa, svi znamo da Novak nikad ne odmara. Potvrdio je onako da se vraća na teren u Cincinnatiju gdje će brusiti formu pred posljednji Grand Slam sezone, US Open, jel te? Tako da, eto, posebnu pažnju baš i privlači to, kao što sam rekao, što će da odigra mix double sa Rinom Sabalenkom, i oni već su onako pokazali zaista i odličnu, što se kaže, sportsku hemiju i smisao za humor, pa evo svi gledamo i čekamo da vidimo kako će to da izgleda kada počne prava borba za trofej, onako najproslavljeniji i najbolji teniser u svjetskoj istoriji i prva žena tenisa nastupit će zajedno na US dublu. Tako da eto, u nastavku programa malo ćemo da pričamo o ovom Infantinu, što kažu, malo infantilan, malo se izgleda, čovjek poigrava sa fudbalom i gleda kako što više da zaradi, makar tako kažu mnogi kritičari, pa ćemo tamo negdje u narednom satu malo više o tome da pričamo. Naravno, tu će biti i sportski puls za nekih, za manje od sat vremena, tako da ostanite uz Arena Radio jer vas čekaju kao i uvijek one najbolje i najnovije sportske informacije.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vizer Jokier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Bolnica A3 Medical, od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Kafa?
3: Može.
1: Druženje?
3: Obavezno.
1: Dobar obrok?
3: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
4: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja zada.

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Infantinov plan težak milijarde, propao otkriveni detalj o njegovoj plati. Fudbalsku javnost posljednjih dana potresa afera oko projekta FIFA Forward Enterprise, inicijative predsjednika svjetske kuće fudbala Gianni Infantina, koja je za cilj imala prodaju dijela udjela privatnim investitorima. Ideja je međutim naišla na veliki otpor i na kraju je odbačena, iako je prema informacijama koje su objavili britanski Times i španski Mundo Deportivo mogla da donese ogromnu financijsku korist. Procjene su govorile da bi FIFA od ovog posla mogla da prihoduje oko 3,65 milijardi eura, ali se u priči pojavio i detalj koji se tiče samog Infantina. Iako je predsjednik FIFA ranije isticao da nema namjeru da se lično obogati, novinarska istraživanja navode da bi realizacijom ovog plana njegova godišnja plata mogla da poraste sa oko 3 na čak 30 milijuna eura. Prema prvobitnom planu, prodaja udjela privatnom investitoru mogla je da bude realizovana samo uz saglasnost većine članice FIFA i nakon konsultacija sa nacionalnim savezima, savjetom FIFA, kontinentalnim konfederacijama i drugim relevantnim institucijama, ipak podrška nije stigla. Jedina konfederacija koja je navodno pružila podršku bila je Afrička fudbalska federacija. Tokom trajanja priče kao potencijalni investitor pominjao se Joshua Kushner, brat zeta predsjednika Sjedinjenih Američkih Država ozlogalašenog Donalda Trumpa. Ipak do realizacije posla nije došlo, a FIFA Forward Enterprise ostao je jedan od najkontroverznijih predloga u mandatu Giannija Infantina, koji se sada suočava sa dodatnim pitanjima oko financijskih detalja čitave inicijative. Infantino ucjenjivao učesnika Mundijala. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana Ali bin Hussein optužio je predsjednika FIFA Gianni Infantina da je pokušao da uslovi pomoć savezu njegovom javnom podrškom, ocijenivši da je riječ o ucjeni. Predsjednik Fudbalskog saveza Jordana javno je optužio prvog čovjeka FIFA Gianni Infantina za, kako je naveo, pokušaj ucjene. U Jordanu se ponosimo etičkim vrijednostima, nismo ga podržali ranije, a sigurno nećemo ni sada. Cijela situacija predstavlja ucjenu i nećemo popustiti, napisao je bin Hussein na društvenoj mreži X. Alcaraz nastavlja da otkazuje, nema ga mjesecima. Da li će igrati na US Openu? Drugi teniser svijeta Carlos Alcaraz povukao se sa Mastersa u Cincinnatiju zbog povrede ručnog zgloba, čime neće braniti titulu osvojenu prošle godine, ali kako navode i dalje ima šanse da se pojavi na US Openu.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.
1: Svake noći čaše sube zbrojam.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me. Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing Arena Radija.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Evo Rasta kaže da hoće da se vrati u geto, a nekad i nije čudo kada pogledamo svijet oko nas, zaista ima dosta, dosta korupcije, pogotovo evo čak i u fudbalu. Imali smo prilike da čujemo i u Sportskom alarmu i u vijestima šta se to dešava, taj rat između UEFA i FIFA, i koliko je situacija ozbiljna pokazuje i činjenica da UEFA razmatra i pravne korake protiv FIFA zbog cijele ove afere. Pojedini savezi već povlače podršku Infantinu pred izbore koji slijede naredne godine, dok se u samoj FIFA govori o velikoj krizi povjerenja. Eto, fudbal jeste zaista godinama bio priča o onome što se dešava na terenu, a ovih dana izgleda da se glavne utakmice igraju u kancelarijama i sa investitorima. Ali dobro, izgleda da će naredni mjeseci biti jednako zanimljivi kao i svako veliko prvenstvo, pa ćemo mi na talasima Arene itekako imati dosta informacija da podijelimo sa vama. Uglavnom, ostanite na talasima Arena Radio, u nastavku slušamo Andreanu Cekić.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Kafa?
2: Može.
4: Druženje?
2: Obavezno.
4: Dobar obrok?
2: Naravno.
4: Onda idemo u kafe i bistro pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
4: Kafe i bistro pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Marketing Arena Radija.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
0: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken, uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je izmjereno 38 stepeni u Nikšiću, 34 u Baru, 29 u Pljevljima, 32 u Herceg-Novom, 31 na Cetinju, 34 na Žabljaku, 26 u Ulcinju, 35 i u Kolašinu, 30 stepeni. Dobar dan, sa Talasa Arena Radija, 15 sati i 16 minuta. Evo, upravo smo bili u prilici i da čujemo kakve su to temperature u našoj zemlji u ovom satu. Zaista djeluje da je na snazi još jedan izuzetno topao ljetni dan, mada to je donekle i prirodno budući da je danas 5. avgust. Družimo se, kao što rekoh, ovog 5. avgusta ove srijede između 15 i 19 sati na talasima Arena Radija u okviru onog popodnevnog dijela programa. Vjerujem zaista da ćemo se lijepo družiti, da ćemo se zabaviti, slušat ćemo sve one aktuelne numere, naravno 67993993, da li ima potrebe da podsjećam na onaj dobro poznati broj za vaše muzičke želje, ako ih imate i ovog popodneva. Vjerujem da ste dobro, vjerujem da onako odmarate u nekoj lijepoj opuštenoj ste atmosferi i ovog popodneva i ne sumnjam da će naše druženje biti više nego lijepo, ali i da će brzo proći, ali šta je tu je. Moje ime je Nela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima ovdje na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija sve do 19 sati. Lena Čolak za nastavak programa, ali bit će tu još dosta hitova. Ostani uz Arenu.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Kafa?
0: Može.
1: Druženje?
0: Obavezno.
1: Dobar obrok?
0: Naravno.
1: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
0: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu, bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067 079 970.
1: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim informacijama, u Podgorici je 38 stepeni, u Nikšiću 32, u Baru 30 i u Ulcinju gotovo 36 stepeni. Družimo se i dalje na talasima Arena Radija, 17 sati i gotovo 19 minuta. Ušli smo i u treći sat našeg druženja, zaista iz sata u sat vrijeme jako, jako brzo prolazi. Govorili smo između ostalog o Međunarodnom danu semafora, budući da se 5. avgust označava upravo kao Međunarodni dan semafora. Pa hajde da vidimo zašto su na semaforu upravo crvena, žuta i zelena boja. Inače, semafor i vuku porijeklo iz željezničkih sistema sa početka 19. vijeka. Inženjerima vozova bio je potreban način da znaju kada bi trebalo da zaustave lokomotive, a kada da uspore. Crveno je odabrano za zaustavljanje jer ga većina ljudi povezuje sa nečim potencijalno opasnim ili ozbiljnim. Sistem semafora u saobraćaju van željeznice isprva nije koristio žutu boju, a pištaljka je označavala da će se svjetlo promijeniti kako bi vozači znali da se signal sprema. Tek 1920. godine policajac iz Detroita po imenu William Potts predložio je sistem u tri boje, i to u crvenoj, žutoj i zelenoj. Budući da se nisu svuda koristile iste boje, Sjedinjene Države su zakonom iz 1935. godine propisale crvenu, žutu i zelenu kao obavezne. I eto, i dan danas je semafor ostao upravo takav u tri boje, i upravo je ta žuta iliti narančasta, kako neki vole da je nazivaju, ona boja u kojoj se donose one velike odluke da li da se prođe, da se da malo gasi, da se prođe ili da se ipak stane na ono crveno koje slijedi. Bilo kako bilo, zaista vjerujem da bi saobraćaj bio potpuno drugačiji i da nema semafora, ali tu su saobraćajni propisi da se poštuju, zar ne? Jer kada čuvamo sebe, čuvamo i druge. U nastavku slušamo Rastu, a ja ti želim da ostaneš uz Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Kaješ da te vole stranci,

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
5: U Agrariji malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
2: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
5: Putuj pametno, leti visoko. Vizeri Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. Oki.me.
6: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
7: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068-068-457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
0: Marketing Arena Radija.

0: 18.49, možete da pretpostavite da polako ali sigurno privodimo kraju još jedno naše druženje na talasima Arena Radija ove srijede 5. avgusta. Družili smo se između 15 i 19 sati upravo ovdje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore na talasima Arena Radija. Želim vam prijatan ostatak ove večeri i naravno da ne zaboravite da ostanete uz talase Arena Radija. Ja sam Ninela Kojić i kao što rekoh, provela sam protekla 4 sata upravo ovdje na ovim talasima sa mojim dragim slušaocima Arena Radija i jako mi je drago zbog toga. Do prve naredne prilike šaljem puno sportskih pozdrava i želim ti da ostaneš uz Arenu.
1: Marketing Arena Radija.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901.
3: Kafa?
4: Može.
3: Druženje?
4: Obavezno.
3: Dobar obrok?
4: Naravno.
3: Onda idemo u kafe i bistro Pauza.
1: Uživajte u odličnoj hrani i prijatnom ambijentu. Bez opterećenja oko parkinga, jer parking vas čeka. Čekamo vas na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza, Josipa Broza Tita, 067-079-970.
3: Kafe i bistro Pauza, jer neke trenutke ne treba prekidati.
5: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
1: Marketing Arena Radija.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: Ljetnja pravila.
1: More nije pepeljara. Opušci ne pripadaju ni pijesku ni talasima. Jedna mala navika ostavi veliki trag tamo gdje bi trebalo da ostane samo stopalo. Ugasi, pokupi i baci gdje treba. More pamti sve.
0: Ljetnja pravila.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Marketing Arena Radija.
1: Neka mjesta ne treba predstavljati, dovoljno je izgovoriti njihovo ime. Restoran Drago, ime koje na Svetom Stefanu traje još od 1967. godine. Mjesto gdje se vrhunski ukusi Mediterana služe uz pogled koji ostavlja bez daha. Svježa riba, morski plodovi, pažljivo odabrani specijaliteti i gostoprimstvo po kojem se pamti svaki dolazak. Kontaktirajte nas na 068 068 457. Restoran Drago, mjesto gdje svaki obrok postaje uspomena.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068 121 005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
7: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Marketing Arena Radija.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ovako ću da pijem razne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laž, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

0: Crnogorski sportski radio. Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: dođe, svako zna za nju.
1: Znaš da sam primjer za sve druge ribe što ti slajduju u DM, pored mene nisu bitne.
2: Arena i Crna Gora uvijek pobjeđuju.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Evo stižem, baby boy. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi. U rendžu motorole, motor rover van kontrole. Vidiš oko moje, presli...

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Hey, don't move.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.